0: می پروگرام کا می گنستنی اشیخ علی رضا ترجمہ کروا فوا ایمان کم گے اسوتہ گے شرح می فوتو کا والیون تا ہوشالا دینی حسن حلیم
1: دیوے ایف ایم دیوے ہنائکو نو دیہ ایک میگا ہرٹز
2: ودي هيك ميجا هرتز تي في اف ام

جس مٹھوا کے اتہاس بار ونا ہرو نیرونو بالی ووڈ کے مشہور ایروٹک تریلا فلمیں می اتہاس تم ونا ہرو بپاشا باسوا جون ابراہم کڑنو جسم می فلم کے سیکول دے نوتا دیونا بے می فلم ڈائریکٹ کو فونی پوجا پٹ می فلم کے لیڈن سنی لیونا رندیپ ہوڈا فین کے دائرو مہم رولکن ارونو دے سنگ ویس فین کے دے

ملاوے کی پاکستان کے مشہور صوفی رک بینڈ جنون کے کورے کے لیڈ سنگر علی عظمت کے اڈوں کی عدیفوا ورا تفات ورا فون ایوسا سے کے لوے می دہاس پارونا ہارو بولی ووڈ کنیرون ایم ایم مقبول ساؤنڈ ٹریک البم می فلم کے کامیاب ورا بڈا بیلون تیرنگ کے میدگا مقبول وے کن دیئی می فلم کے لوتا ایگے تیرن ویس یجس موہے می لوے کی ورا گینا پائے کے میدگا می ادو سما مقبول لوے

0: ہوری میں دیا خیالوں کا
1: می لوئی پر نیمون انڈانی کینڈ تو بلالما کوم میں بودھ دو ہے گرے دیا گھٹ سو منٹا انتظار کو لبا
0: اوڈیو واہکا
2: ودیہ ایک ایم میگا ہرٹز دیوہی ایف ایم

0: نواں دی ہے کہ میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم اسور نما دو وقت
1: اللہ اکبر اللہ

اسلام علیکم انگڑ کو میرے کے شو یا ہوری آئے ہوں تیرے نمبر ہوا شو یا آئے کی کا کوری ادانی اور گرشا ہو دا انگڑ کو می شو می خاص سوانی کو مزے فرنانے گے ہی گیا امریت لاوت کے آمیں می گینس تیرے دے میرے کے شو گا شاہو امر ناو دے میرے ہمار میں گے ہون تیرے گے گوارا مقبول فرنانے می فرنانو گے لاوت کے نوار ستے کے گھار تو گوارا مشہور گے اندیا لاوت فرنانا بے معلومات آئے کی گا فرنانا گڑوں ہوری مسکت کے ہوا کو لے گا میں کوری گندانی ہمیں شو گا بیوری ویلا نانوٹ کو اللہ می مسکے فرہم کو اللہ فرات می شو گے تیرے ور ریتی لاوے گینس تینے ہمیں آوہا میسج کرو مندہ ہمیں مگڑی می ہس کو اللہ نی لاوے ہی والد فمی ہس کو اللہ نی ہون تیرین نانوٹ کو اللہ مگے فرصت دینو مٹکا لاوے فو بدل کو اللہ نی ہم ہوری آئے ہون تیرین آوہا میسج کرو مندہ ہمیں پی ایس ایم اے آئیپ میں درکو ڈی ایف ایم 91 می پیجا کم فرنانے کشاو بونے لانی ہم لاوے